0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Ons Twedde.